Sa re ga re ga re ga re sa ne sa da ni sa re sa sa re ga re ga re ga re sa ne sa da ni sa re sa sa re ga re ga re ga re sa ne sa da ni sa re sa sa re ga re ga re ga re sa ne sa da ni sa re sa sa re ga re ga re ga re sa ne sa da ni sa re sa sa re ga re ga re ga re sa ne sa da ni sa re sa sa re ga re ga re ga re sa ne sa da ni sa re sa sa re ga re ga re ga re sa ne sa da ni sa re sa sa re ga re ga re ga re sa ne sa da ni sa re sa sa re ga re ga re ga re sa ne sa da ni sa re sa sa re ga re ga re ga re sa ne sa da ni sa re sa sa re ga re ga re ga re sa ne sa da ni sa re sa sa re ga re ga re ga re sa ne sa da ni sa re sa sa re ga re ga re ga re sa ne sa da ni sa re sa sa re ga re ga re ga re s